0: si at det utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det en ut av tre som over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det ofte nødvendig å regulere behandlingen.
1: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
0: Det i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det viktig at man sørger for at det ikke en komplikation som tillkommer som med hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke mig i den situation der det relativt nyopstått igen, det at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktigt område.
1: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
0: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme. Man kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
1: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
2: Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskrisen. Men sykepleierforbundet frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
3: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
4: Den är liten ting som mediciner när patienter blir sjuk sår jag tror att det är väldigt viktigt att det är sjukepleier här för exempel.
3: Många kommuner sliter med att få tag i fagfolk som Dalila. Därför föreslår regeringen att göra det lättare och ansätta hälsopersonell med att fjärna det lovpålagda kravet till kompetens.
5: För att få god hälsohjälp så handlar det inte bara om att ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
3: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
6: Spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
3: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
4: I fremtiden det skal være mer problemer, fordi kanskje de må ringe mer ganger til legen, eller de sender dem til sykehus hele tiden, så på en måte kanskje det dårlig.
7: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
8: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvar av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førehandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du i Paris der du står sammen med statsministeren.
9: Ja, her i Paris det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en bred samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så på en måte, har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre.

0: Hva det aller viktigste for Norge I denne avtalen?
1: Det at vi får denne avtalen med Frankrike, det jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo norsk sikkerhet. Der USA fortsatt for det viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygge norsk sikkerhet innen rammen av det som den europeiske delen av NATO.
0: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
1: Nei, og det viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen I NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så vi I en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Når vi Frankrike har dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine, den dialogen Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, blant annet. Men det viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken avskrekket fra det.
0: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp I en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
1: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen troverdig. Så har vi et Russland som altså I fullskala krig I Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det bekymringsfullt, fordi de mindre og kan sånn sett lettere bli tatt I bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for det igjen, at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land I NATO, det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
1: Veldig god nyhet I en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på å si alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det viktig, og derfor så vi jo akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar I de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til Stortinget, her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter, fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer I Norge, og som også seiler mer I norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
2: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
3: Det vil I hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. Verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det helt selvstendig, det helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
2: Dette en kontroversiell avtale?
3: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller I norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
2: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
4: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne I februar I år. Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn og samarbeide med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet I Nordsjøen og Nordatlanteren en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
5: Excellent.
4: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene I desember I fjor. De nye norske fragattene som skal bygges her I Skottland en kjerne I samarbeidet. Nøkkelordene russiske ubåter og sikkerhet I Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver I Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke snø. Slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
2: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, de I realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
3: I hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen I München I fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump I etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det bakteppet for at så mange europeiske land nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå mange europeiske land urolige, og de også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør nå og gjør.
2: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russer har fått laserskader I russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
7: Støtten fra venninnene uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
8: Men så begynte jeg blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet I, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
7: Dette ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
9: Laseren må da treffe midt I netthinnen her for å gjøre denne skaden.
10: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt deg. Sidesynet bevart.
7: For Marianne det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
9: Det vi ser på dette bildet en blødning som ligger foran netthinnen. Og redusere synet.
8: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
7: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
11: Ja, og I hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå at det mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke en helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut og heller passe på helse og selv, liksom.
2: Finansmann Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke I Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner I saksomkostninger.
7: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne I Oslo tingrett I fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene I Norge. Det ble full seier for Røkke.
12: Jo, vi godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
7: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider, Bengt Rem, etter nedlaget. I Akerleiren stemningen mye bedre.
13: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
12: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert, til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det historien nå. Dommen avsagt, og den vil stå der for historien.
7: De som også vant var advokatene som sto I saken I 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningen på 180 millioner kroner må Sveaas betale.
12: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det også i tråd med reglene at når du taper, så må du også betale gilde.
2: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
5: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
14: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehus i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Nå er du helt ned i detaljen.
5: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
15: Du har rått det her nå.
14: Ja.
5: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som blir gjort.
14: En viss fare for tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket. Uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
16: Er det populistisk, opplever du?
14: Ja, etter tider.
17: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
5: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
17: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
5: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
14: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
6: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
18: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
19: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
18: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
19: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere. Så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge? Kan det true egenarten og samholdet?
18: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
20: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
21: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
22: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
18: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret.
23: Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
24: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
25: Altså, oss skal ikke ta imot flere til Norge enn det oss klarer å integrere på en god måte. Og så skal oss sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integreringen.
2: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder I landet gjør det at det vanskeligere å få drosje. Og for dem som på jobb betyr det en ekstra travel
0: dag. I dag savner jeg Yahya og Ismail, som fra Somalia. og selvfølgelig Yasin.
1: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
0: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at de fleste ikke på jobb I dag.
3: Mange som taxisjåfører de skal feire id med familie. Så det mange, ikke som, mange som ikke jobber I dag. Så derfor det vanskelig for taxi.
4: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke I dag.
10: Jeg tenker at bare jobb en time etter bo jeg fri.
1: Id ikke en hellig dag I Norge.
0: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og 19. Men når det id, det som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
1: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
0: Jeg har mye å gjøre på den dagen. Så det på en måte en fordel for oss.
1: Flere kunder, mer penger. For dem som på vakt.
0: En stor cruiseskip, de kommer, det cirka 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag I dag, så jeg skal kjøre.
2: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som døv.
6: Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
15: Familien fra Møre og Romsdal på en av sine faste ture til Trondheim. Eldstejenta som går I 3. klasse 6 uker I året for kurs på Statped som tilbyr opplæring I norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang I uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
26: Mange Oslo hovedstaden.
27: Vi jo en tospråklig familie, og jeg den eneste som døv, og som også ser dårlig. Faren talespråklig, seende og hørende, som betyr at det nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta I familien.
15: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken en endring I opplæringsloven.
28: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv høyrende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
15: Trolig det snakk om svært få barn av døve som I dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn I løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
26: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere. Kan dere endre på det.
15: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det det slutt. Hun synes det urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme til.
6: Ja, det frykt for at Ebola-smitten skal spreie seg ytterligere I den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter, som dette I Bunia, nordøst I landet. Flere av de smitta og døde helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå I mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant, som det ikke finnes godkjent vaksine mot. Og de siste dagene det også oppdaget smitte I Uganda, og landet har nå stengt grensa mot Kongo. Andreas Gustafsson, du paramedisiner og anestesisykepleier, og du har jobbet I land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
5: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det en diskrepans. Det få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
6: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
5: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger, men også hva slags behandling man får tidlig i forløpet. For det helt avgjørende å komme tidlig til behandling, så man får støttende behandling som væskebehandling og ernæring, for å kunne komme seg gjennom et sykdomsforløp. Men ofte så det en periode i starten hvor man ikke har symptomer, og så vil man få litt influensalignende symptomer etter hvert, som går over i oppkast og diaré, og så videre i et forløp med alvorlig Ebola-sykdom og svikt i organer og gautsystem. Mm.
6: Ja, så de som da dør av dette, de får en særdeles tung veg mot de siste timene for å si det slik, og de er også smittefarlige etter at de er døde.
5: Ja, det riktig. Og særlig det å tilby og overtale befolkningen til å gjennomføre trygge, men verdige begravelser, som det er vesentlig for håndteringen av utbruddet, så man sikrer at pårørende ikke kommer i kontakt med kroppsvæsker fra en avdøde. Mm.
6: Og du har jobbet i området som har Ebola-smitte. Hvordan opplevde du det?
5: Det veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
6: Og det vel frykt også for deg som helsearbeider at du skal bli smittet?
5: Nå det jo 6 helsearbeidere som har dødd av Ebola-sykdom i dette utbruddet. Og det sier jo noe om testkapasitet og forutsetninger for smittebegrensning i samfunnet. Men det klart det heftet med risiko å jobbe sånn som det nå, særlig på grunn av redusert testkapasitet.
6: Og så finnes det altså ikke noen kur akkurat mot denne typen Ebola. Og vi vil jo også spørre oss, kan denne smitten spreie seg fra Kongo til Europa, kanskje til Norge?
5: Der sier Verdens helseorganisasjon og andre i forskjellige fagmiljøer at det veldig liten risiko for det. I tillegg så det noe helt annet å håndtere importsmitte eller enkelte pasienter med Ebola-sykdom i et vestlig land, sammenlignet med et stort utbrudd med liten kontroll og lav statlig styring og liten tillit til offentlighetene som i Kongo.
6: Takk skal du ha for du kom hit til Dagsrevyen, Andreas Gustafsen.
7: De siste årene har Suel Kasembo vært landets eneste kirkeasylant. Han har sittet i en kirke på Sunnmøre, der han har hatt en stor støttegruppe, men han har fått nei på søknader om asyl. I dag ble han hentet for å sendes ut av landet.
8: Over 20 år i Norge over. I dag ble Suel Kasembo hentet av politiet, og tilbake stod en sjokkert støttegruppe.
9: Nei, akkurat nå det en trist dag. Det helt sikkert. Vi har jo kanskje sett at dette her før en sida måtte komme, men vi allikevel ikke helt forberedt på at vi skulle se at det kom politi og hentet noe.
8: Her i Fosnavåg på Sunnmøre har han, som den eneste i landet, sett i kirkeasyl i 2,5 år. For staten har ikke trodd på historien hans om hvor han kommer fra eller hvor gammel han og han har tapt flere runder i retten.
11: Det var her han bodde, hans Suel. Han tegnet og malte, lærte instrument.
8: Men nå skal han snart sendes til Burundi.
11: Han tok det med fatning. Han er håpet veldig nå at han skulle få amnesti, men han vet jo realismen han også.
12: Vi musser helt trua på systemet vårt.
8: Støttegruppa mener det formelle feil i vedtaket til politiet, noe som blir avvist både av politiet og utlendingsnemnda.
9: Så det mye her som ikke fungerer, altså, utifra sånn som det burde. Det er ikke tvil om.
8: Kasembo den første som teken ut etter at regjeringen ga politiet lov til å hente ut asylsøkere fra kyrkjer.
13: Ja, det gjør meg fortvilet, rett og slett. Altså, kirka skal være et hellig sted, et hellig rom, der hit mennesker søker for å kjenne seg trygge. Så dette gjør meg oppriktig sint og fortvilet.
6: I dag åpner festspillet i Bergen på Torgallmenningen midt i byen. Og statsministeren, som i kveld i Paris, han var på plass før i lag med kulturministeren og kronprinsen. Og dette det 74. festspillarrangementet i Bergen. Og Sandra Krumsvik, kronprinsen på plass, statsministeren og kongen i nabolaget. Altså den beste rammen for festspillåpning i Bergen.
14: Ja, det kan jo ikke være noe mindre når det er snakk om festspill som her i Bergen. Nå befinner vi oss på Grieghallen, der Bergen Filharmoniske Orkester spiller konsert, og de ble jo også kåret til verdens beste. Men før i dag så ble da denne her flotte åpningen tradisjonelt, på tradisjonelt vis åpnet ved Bergens nasjonalsang, Nystemten, og det var altså ikke lov å ha med seg paraply. Og det trengtes jo heller ikke i dette skinnende og nok endrede vestlandsværet som var bestilt.
16: Alt gikk helt som det skulle og pleier da festspillene i Bergen ble åpnet for 74. gang. Kronprinsen kom, og statsministeren, folket kom, regnet kom ikke, bare litt. Men da Nystemten kom, hadde festspillene gjort et dristig val.
17: Jeg rullet æren så mye jeg kunne.
16: Var det slik det skulle?
17: Fikk ingen klager, i hvert fall ikke enda.
16: Noen stusset kanskje også over at statsministeren påstod at Nystemten handler om at 2026 totalberedskapsåret.
18: Og jeg har da prøvd nå å gå inn i teksten. Og Baune har jeg lært, det et stort bål som varslet fiender på vei. Man kan si at det var datidens SMS, eller en slags samfunnsberedskap. Og da spørsmålet, hva skulle han da med en sitar? I møte med slike trusler, hvilke strenger kunne han spille på?
16: Nå venter 15 dager der artister, konserter og forestillinger av alle mulige slag skal farge Bergen. Og førerhandssalen har slått alle rekorder.
19: Vi vil at kunsten skal bety mer for flere.
20: Hva betyr dette at dere satser bredt og folkelig med klassiske svikskere og sånn?
19: Vi gjør det også, men vi, jeg føler ikke at vi kompromisser på kvaliteten på noen som helst måte.
16: Åpningsseremonien var både ung og klassisk, med ungdomssymfonikerne og tre klassiske stjerneskott. Den yngste bare 13 år.
21: Jeg synes det var veldig gøy å åpne festspillene. Det var veldig fin stemning.
6: Ja, å trekke fram noe fra det omfattende programmet er vel kanskje vanskelig, men et par høydepunkt.
14: Ja, det skal du få lov til å få, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Det er jo tross alt snakk om over 100 arrangement som skal være over hele byen de neste ukene. Men hvis man skal trekke fram noe fra kontrastene, så er det kanskje Lise Davidsen, verdenskjent operasanger, som på fredagen. Og så er det også Lars Vaular, rappartist, som skal få avslutte det hele med da Bergen Filharmoniske Orkester. Og det beste med alt som vi allerede har hørt, er jo at dette her stort sett er gratis og åpent for alle byens beboere. Så her er det bare mye å se frem til på programmet.
6: Og som vi har forstått, så går billettsalget nok så godt, selv om det meste er altså, som du sier, gratis.
14: Ja, det stemmer. Vi snakket jo med festspilldirektøren før i dag, og han kunne avsløre at det er rekordsalg på billettsalget, så lenge det er blitt talt.
22: Dronning Sonja er altså i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblem. Dette melder slottet i kveld. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt noen dager til undersøking og observasjon, skriver Kongehuset på sine nettsider. Reporter Petter Grimnes, og hva vet vi om årsaker til denne innleggingen?
29: Det vi vet er at dronningen ble sykemeldt på søndag. Da var diagnosen hjerteflimmer, og hun har fått beskjed om å rett og slett slappe litt. I dag ble hun lagt inn her på Rikshospitalet bak oss. Og Dan Attar, du er hjertelege. Hva kan vi si om denne diagnosen hun nå er innlagt med?
0: Først skal vi si at det utrolig vanlig i den aldersgruppen. Det en ut av tre som over 75 år som sliter med episoder med hjerteflimmer, og det ofte nødvendig å regulere behandlingen.
29: Hvor alvorlig vil du si tilstanden kan være?
0: Det i utgangspunktet ikke en alvorlig diagnose. Det viktig at man sørger for at det ikke en komplikasjon som tilkommer som med hjerneslag, og det forhindrer man med blodfortynnende behandling. Men det jeg kan tenke meg i den situasjon der det relativt nyoppstått igjen, det at man må regulere pulsen. Ofte ligger den for høyt ved flimmer, og så må man gi medisiner som regulerer det i et riktig område.
29: Du har jo ikke behandlet dronningen. Hvor lenge tror du hun blir liggende?
0: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
29: Så får vi se hvor lenge dronningen blir liggende på Rikshospitalet. Kongen fortsetter jo på sin fylkesrunde i Vestland i morgen.
22: Regjeringen vil fjerne krav til kompetanse for helsepersonell. Dette for å gjøre det enklere for kommuner å løse bemanningskriser. Men Sykepleierforbundet frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig i de små distriktskommunene.
1: Med 4 års sykepleierutdanning er hun trygg på at de livsviktige medisinene fordeles rett.
2: Denne liten tingene som medisiner, når pasienter blir syk, sår, jeg tror at det veldig viktig at det sykepleier her, for eksempel.
1: Mange kommuner sliter med å få tak i fagfolk som Dalila. Derfor foreslår regjeringen å gjøre det lettere å ansette helsepersonell ved å fjerne det lovpålagte kravet til kompetanse.
3: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
1: Norge mangler over 9000 personer innen helse, pleie og omsorg.
4: Spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
1: Hun synes ikke det høres betryggende ut at man skal løse bemanningskrisen i kommunene med å lette på kravene til kompetanse.
2: I fremtiden det skal det være mer problemer, fordi kanskje de må ringe mer ganger til legen, eller de sender dem til sykehus hele tiden, så på en måte kanskje det dårlig.
7: Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Statsminister Jonas Gahr Støre i Paris, der han har hatt møte med Frankrikes statsminister, som vi ser her, og også med presidenten. Og i kveld skal han ha middag med president Emmanuel Macron.
10: Ja, denne avtalen som skal underskrives i kveld har fått navnet Narvik-avtalen. Det spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I denne avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Det handler mellom annet om felles øvinger, førehandslagring av utstyr, tettere samarbeid maritimt og hybrid krigføringssamarbeid og også cybersikkerhet. Og så til det som kan skape debatt. Frankrike har kjernevåpen. Norge skal ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Og Christian Skårdalsmo, du i Paris, der du står sammen med statsministeren.
5: Ja, her i Paris det en hektisk dag med møtevirksomhet, og Norge inngår altså i dag det regjeringen kaller en brei samarbeidsavtale på forsvarssektoren med Frankrike. En del av dette også at Norge skal inn i dialogen rundt å være beskyttet av franske atomvåpen, som et initiativ som Frankrike har tatt. Dermed så på en måte, har Norge fått på plass avtaler med alle de tre store landene i Europa nå, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og vi kan høre med statsminister Jonas Gahr Støre hva det aller viktigste for Norge i denne avtalen?
11: Det at vi får denne avtalen med Frankrike, det jo innen rammen av NATO-samarbeidet, som jo norsk sikkerhet. Der USA fortsatt for det viktigste allierte, men Europa må ta et større ansvar. Det helt klart. Det har vært klart lenge før Trump. Og det jobber vi nå med å fordype det med de viktigste landene. Og som du sier, vi har nå fått en forsvarsavtale med Storbritannia, en med Tyskland. Nå får vi det med Frankrike. Det tre nøkkelallierte. Vi skal også ha dette på plass med Norden, Polen, Kanada. Viktige land. Og det trygger norsk sikkerhet innen rammen av det som den europeiske delen av NATO.
5: Spørsmålet om atomvåpen vekker debatt umiddelbart. Er dette nå et første skritt mot at Norge skal være beskyttet av franske atomvåpen?
11: Nei, og det viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Så vi i en tid hvor Europa skal ta større ansvar. Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Når vi Frankrike har dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine, den dialogen Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, blant annet. Men det viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken avskrekket fra det.
5: Men vil ikke dette snarere øke faren for at man ender opp i en situasjon hvor atomvåpen kan bli tatt på bordet?
11: Nei, tvert imot. Igjen, vi har hatt dette siden 1949. Må ikke glemme det. Det jo en viktig del. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen troverdig. Så har vi et Russland, som altså i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Det bekymringsfullt, for de mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
5: Kort til slutt, Støre, det at Norge nå inngår bilaterale avtaler med store land i NATO, det egentlig en god eller en dårlig nyhet?
11: Veldig god nyhet i en veldig krevende verden. Fordi hvis du snur om på det og sier alternativ at Norge lener seg på vårt eget forsvar bare alene, det viktig, og derfor så vi jo akkurat mens vi snakker nå, sitter vi på Stortinget og prøver å få et bredt forlik om vårt forsvar de neste årene. Men Norge har alltid vært avhengig av allierte, det NATO. I NATO må Europa ta mer ansvar, og denne regjeringen har fra dag 1 jobbet med det. Vi har hatt bred tilslutning til det i Stortinget. Her vil jeg si, her skal ikke partiet skilles. Så det at vi får denne avtalen med Storbritannia, som vi kjøper fregatter fra, samtrener, vi kjøper ubåter fra Tyskland, samtrener, og nå får vi et samarbeid med Frankrike, som øver mer i Norge, og som også seiler mer i norske farvann. Det gjør Norge tryggere.
7: Utenrikskommentator Sigurd Falkenberg Mikkelsen, statsministeren sier jo at denne atomavtalen ikke annerledes enn den vi har hatt med NATO. Vil den bli annerledes?
12: Det vil i hvert fall bli en ny dimensjon til norsk sikkerhetspolitikk. Stort sett så har vi sett over Atlanteren til USA siden 2. verdenskrig. Nå åpner vi på en måte litt flere lag og gjør den annerledes knyttet opp mot det europeiske kontinentet, fordi det franske atomvåpenprogrammet det helt selvstendig, det helt fristilt fra NATO-strukturer og andre lands strukturer, og innebærer en ny retning, ikke bare for Norge, men også for resten av det europeiske kontinentet.
7: Er dette en kontroversiell avtale?
12: Jeg tror det kan bli debatt om det. Vi hører statsministeren si at norsk atompolitikk ligger fast, men vi åpner samtidig et nytt kapittel, og det innebærer også, tror jeg, debatt om hvilken rolle atomvåpen spiller i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk om dagen. Og så det jo litt vanskelig å forklare at på den ene siden skal vi slåss for mer rustningskontroll og kanskje at atomvåpen ikke lenger skal brukes, samtidig som vi inngår et strategisk samarbeid med Frankrike som sier de skal ruste opp som følge av de truslene som verden står overfor.
7: Du blir med oss videre, for vi skal se at dette jo ikke den eneste forsvarsavtalen Norge har inngått det siste halvåret.
15: Hansa-avtalen heter avtalen vi undertegnet med tyskerne i februar i år.
8: Den handler om industrisamarbeid innen forsvarssektoren, og annet så faller Norge naturlig inn og samarbeider med tyskerne om. Vi kjøper ubåter av dem, så sikkerhet i Nordsjøen og Nordatlanteren en del. Vi kjøper stridsvogner av dem, så samarbeid innen kamper på land. Og tyskerne skal skyte romraketter fra Norge, så samarbeid innen militær romfart, inkludert overvåking og kommunikasjon.
9: Excellent.
8: Lunna House heter avtalen vi undertegnet med britene i desember i fjor. De nye norske fragattene som skal bygges her i Skottland en kjerne i samarbeidet. Nøkkelordene russiske ubåter og sikkerhet i Nordatlanteren og Barentshavet. Men ikke bare med fregatter, også droner. Og vi skal bli enda mer vant til britiske soldater som øver i Norge, for det skal bli flere, og også når det ikke snø, slik at de kan bli enda bedre til å hjelpe oss ved behov.
7: De mange forsvarsavtalene som nå undertegnes mellom europeiske land, de i realiteten et uttrykk for svekket tillit til USA?
12: Det i hvert fall ustørre usikkerhet som preger det forholdet mellom Europa og USA. Jeg tenker at et vannskille var den talen vicepresident J.D. Vance holdt på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hvor han signaliserte at USA ikke bare en alliert, men en potensiell politisk motstander av det bestående Europa. Og så har jo Trump i etterkant av det fortsatt å så tvil om NATO, og det bakteppet for at så mange europeiske land nødt til å tenke nytt om sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Så ligger jo selvfølgelig Russlands fullskala invasjon av Ukraina som det aller viktigste elementet som gjør at nå mange europeiske land urolige, og de også nødt til å tenke nytt, noe Norge også gjør.
7: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Regjeringen vil stramme inn på bruk av laser. To russ har fått laserskader i russetida. Marianne Lucia Hansen opplevde dette denne veka. Hun vet ikke om synet på høyre øye vil bli helt bra igjen.
13: Støtten fra venninnene uvurderlig akkurat nå for Marianne. Natt til tirsdag var russjentene fra Vika på Tryvann for å feste. Masse russ og mange busser. Flere av dem med laser. På et eller annet tidspunkt har laseren truffet Mariannes høyre øye, og først etter hvert skjønte hun at noe virkelig var galt.
15: Men så begynte jeg blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
13: Dette ikke første gangen det skjer. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet øyeskader av laser.
23: Laseren må da treffe midt i netthinnen her for å gjøre denne skaden.
24: Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt. Sidesynet bevart.
13: For Marianne det foreløpig uvisst hva som skjer med synet hennes.
23: Det vi ser på dette bildet en blødning som ligger foran netthinnen og redusere synet.
15: Da ble jeg veldig stresset, og da begynte jeg å kjenne skikkelig i kroppen på at hva gjør jeg nå? Sånn, jeg kan ikke gjøre noe.
13: Nå advarer Marianne og jentene på russebussen mot farlig laserbruk.
25: Ja, og i hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå, at det mer alvorlig enn det vi skulle trodd, og kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut og heller passe på helse og selv, liksom.
7: Finansmannen Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke i Oslo tingrett. Sveaas og flere medaksjonærer saksøkte blant annet Røkkeide Aker Capital for 1,4 milliarder kroner. Nå må de ut med 182 millioner i saksomkostninger.
8: Et mediesirkus og en skittentøyvask av de helt sjeldne i Oslo tingrett i fjor høst. I hovedrollene to av de mest profilerte næringslivstoppene i Norge. Det ble full seier for Røkke.
26: Jo, jeg godt fornøyd med dommen, fullt medhold på alle viktige punkter.
8: Finansmann Kristen Sveaas mente han kom dårlig ut av refinansieringen av Solstad-rederiet og krevde 1,4 milliarder kroner av Røkke. I dag slikker vi våre sår, sier Sveaas nærmeste medarbeider Bengt Rem etter nedlaget. I Akerleiren stemningen mye bedre.
27: Det ble jo sett på av mange dette her som en slags personfeide mellom Sveaas og Røkke, var det det?
26: Ikke fra Akers side, men kan du lure når du så den mediekampanjen som ble orkestrert til dels med feilaktige beskyldninger mot Aker og prosessen. Men det er historien nå. Dommen er avsagt, og den vil stå der for historien.
6: De som også vant var advokatene som sto i saken i 13 uker med høye timepriser. Saksomkostningene på 180 millioner kroner må se oss betale.
26: Dette var en sak som ble veldig omfattende og veldig kostbar. Men det er også i tråd med reglene at når du taper, så må du også betale gilde.
7: Norske sykehus står foran store utfordringer, men nå kommer en kraftig advarsel fra avtroppende direktør ved Haukeland sykehus. Han mener politikernes detaljstyring står i veien for nødvendige endringer, og frykter at sykehusene vil bli styrt av dem som roper høyest.
9: Det er siste veke som øverste leder på Haukeland. Etter over 10 år som sykehussjef, er det han selv trekker fram på vei ut døra, at politikerne gjør jobben hans mer vanskelig.
16: Ja, vi har jo skifter i Stortinget om dagen, som går helt ned i detaljer. Jeg nærmest ønsker at ministeren skal styre oss på helt på enkeltsaker. Men vi har noen ganske ferske eksempel på at det blir stilt spørsmål ved pasientbiblioteket på Haukeland sykehus, som vi tar ned. Det kommer som spørsmål i Stortinget. Vi har eksempel fra nabosykehuset i Helse Førde om ortopedi i Lærdal og åpningstider på poliklinikken. Det er jo helt ned i detaljen.
9: Han er klar på at sykehuset må prioritere hardere i tida som kommer.
17: Du har råd til det her nå.
16: Ja.
9: Fra politisk hold kommer det sjeldent signaler om hva norske sykehus kan gjøre mindre av. Bare motstand mot de vurderingene som vært gjort.
16: En viss fare for at tilliten til tjenestene fra befolkningen og pasientene blir svekket, uten at det er en reell grunn til at tilliten skal svekkes.
18: Er det populistisk, opplever du?
16: Ja, etter tider.
19: Jeg tar det litt som en fornærmelse, for jeg mener at vi gjør en viktig jobb som folkevalgte.
9: Senterpartipolitikeren mener systemet med en såkalt foretaksmodell gjør at politikerne ofte må gripe inn. Hun forstår at det frustrerer direktøren.
19: Jeg kan forstå deler av den kritikken, for jeg også mener at sykehusene ikke er styrt på en god måte i dag, og derfor så må stortingspolitikerne i for stor grad gripe inn.
9: Direktøren frykter taperne av politikernes innblanding i sykehusdriften er de som ikke har sterke lobbygrupper.
16: Kronikergruppene, det kan være barn og unge psykisk helse, det kan være ruspasienten, som kanskje ikke har de sterkeste stemmene inn i samfunnsordskiftet.
7: Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring, det viser integreringsbarometeret for 2026. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer det norske samholdet og utgjør en alvorlig trussel mot den nasjonale egenarten.
6: Er dette det norske som mange er bekymret for å miste?
20: Gudstjeneste, julegudstjeneste, konserter i kirken, skolegudstjenester er litt typisk norsk. Alle debatter som har vært de siste 20 årene om skolegudstjeneste er jo indirekt en slags debatt om dette.
6: Espen Ottosen mener det har skjedd en holdningsendring også i det kristne miljøet.
20: Det blir veldig synlig at vi har en høy innvandring og mange innvandrere. Så tror jeg det er lettere å spørre kritisk. Hva gjør dette med Norge? Og kan det true egenarten og samholdet?
6: På Løren i Oslo har flere andre perspektiver.
21: Hva tror du er grunnen til at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring?
27: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg forstår ikke det heller, for at vi er jo mange, veldig mange innvandrere. Jeg jobber innom vården, og vi er jo 90% innvandrere som jobber der. Media viser jo bare det semste av alt, det dårlige.
28: Ser utviklingen som skjer i Storbritannia, i Frankrike, i Tyskland, så er man nok redd for at det skal komme hit også hvis man ikke gjør noen tiltak for å kontrollere, ikke innvandringen spesielt, men integreringen i en bedre, på en bedre måte.
6: Høyres leder er i den halvdelen av befolkningen som ikke er veldig bekymret. Tror du at innvandring truer samholdet og vår egenart?
30: Nei, jeg tror ikke de gjør det, og jeg mener absolutt at det mangfoldet er viktig, men det betinger også at vi lykkes med integreringen. Vi er nødt til å få de menneskene som kommer til Norge til å lykkes. Vi er nødt til å være strengere og tydeligere.
0: Altså, vi skal ikke ta imot flere til Norge enn det vi klarer å integrere på en god måte. Og så skal vi sørge for at folk lærer seg språket, at du blir kvalifisert, at du deltar i arbeidslivet. Derfor så gir oss jo også større omlegginger i integrering.
7: I dag feirer mange taxisjåfører med muslimsk bakgrunn id med familien, og flere steder i landet gjør det at det vanskeligere å få drosje. Og for dem som på jobb betyr det en ekstra travel
1: dag. I dag savner jeg Yahya og Ismail, som fra Somalia. Og selvfølgelig Yasin.
2: Kollegene til Johannes feirer id med barna sine.
1: Vi har mange kolleger fra muslimsk bakgrunn. Det spesielt fra Pakistan og Somalia. Og jeg kan se at det ja, de fleste ikke på jobb i dag.
3: Mange som taxichauffører, de skal feire id med familie. Så det mange ikke som, mange som ikke jobber i dag. Så derfor det vanskelig for taxi.
4: Jeg tok for fri, derfor jeg jobber ikke i dag.
5: Jeg tenker at bare jobb en time etterpå jeg fri.
2: Id ikke en hellig dag i Norge.
1: Vi som sjåfører liker å kjøre på 17. mai og 19. Men når det id, det ikke, det som vanlige dager. Det blir ikke ekstra betaling.
2: Folk må regne med lengre ventetid, sier flere taxiselskaper NRK har snakket med.
1: Jeg har mye å gjøre på den dagen, så det på en måte en fordel for oss.
2: Flere kunder, mer penger. For dem som på vakt.
1: En stor cruiseskip, det cirka 4000 passasjerer for den cruiseskip, så det blir en del oppdrag i dag, så jeg skal kjøre.
7: Snart 9 år gamle Norvella Dyrkorn Egge fra Ørsta kjemper for å få fortsette å lære tegnspråk, sånn at hun kan kommunisere med moren som døv.
10: Ja, frem til nå har jenta fått slik undervisning, men etter en regelendring vil barna døve ikke lenger ha rett på dette.
14: Familien fra Møre og Romsdal på en av sine faste turer til Trondheim. Eldstejenta som går i tredje klasse 6 uker i året for kurs på Statped, som tilbyr opplæring i norsk tegnspråk til barn. I tillegg får hun fjernundervisning hjemme en gang i uka. I dag har Norvella lært tegn om Norge.
17: Mange skoger. Oslo hovedstaden.
22: Vi jo en tospråklig familie, og jeg den eneste som døv, og som også ser dårlig. Faren talespråklig, seende og hørende, som betyr at det nødvendig at de lærer seg tegnspråk, så at jeg kan delta i familien.
14: Men nå har familien fått beskjed om at barna døve ikke lenger skal få slik tegnspråkundervisning ved Statped. Årsaken en endring i opplæringsloven.
29: Hvis barnet selv har nedsatt hørsel eller døve, så har de en rett til tegnspråkopplæring hvis de har ønsket det og har behov for det gjennom opplæringsloven. Men dersom du selv hørende, men har døve foreldre, så har du ikke den samme retten.
14: Trolig det snakk om svært få barn av døve som i dag likevel har fått tilbudet. Statped kjenner bare til 5 barn i løpet av de siste årene. Norvella synes det urettferdig og har skrevet en tekst til de som bestemmer.
17: Jeg føler meg litt trist fordi jeg må slutte på Statped. Fordi dere har sagt det. Men det ikke mange barn som har døvblinde foreldre, så jeg spør dere. Kan dere endre på det.
14: Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, så Norvella får fortsatt ut 4. klasse, men etter det det slutt. Hun synes det urettferdig at lillesøster ikke engang vil få det samme til.
7: Ja, det frykt for at Ebola-smitten skal spreie seg ytterligere i den demokratiske republikken Kongo, der kvinner og jenter som ofte det mest sårbare. Verdens helseorganisasjon har flere behandlingssenter som dette i Bunia, nordøst i landet. Flere av de smittet og døde helsearbeidere, og vi skal straks komme tilbake til ferske tall. Utbrottet nå i mai dreier seg om en svært smittsom Ebola-variant som det ikke finnes godkjent
10: vaksine mot. Og de siste dagene er det også oppdaget smitte I Uganda, og landet har nå stengt grenser mot Kongo. Andreas Gustafsson, du paramedisiner og anestesi sykepleier, og du har jobbet I land med Ebola-smitte, men først, du har oppdatert et tall fra WHO om hvordan det ligger an med smitte og mistanke om smitte.
8: I følge Verdens helseorganisasjon nå, så det 1077 mistenkte pasienter med Ebola-sykdom, og så det 238 som har dødd med høy mistanke av Ebola-sykdom. Men det en diskrepans. Det få pasienter som har fått bekreftet smitte og som har fått bekreftet dødsfall via Ebola-sykdom.
10: Og hvordan utarter denne sykdommen seg for de som får smitten?
8: Det kommer litt an på faktorer som smittevei og smittemåte og genetiske forutsetninger.